vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

0: zezim, kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi bogat nikako zadovoljno, nema žalja, duševan čovjek, ne da on da se daraču.
1: Da ga daraču, oni snimati.
0: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing.
5: Znamenje moje domovine.
6: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
5: Crtice umnih ljudi Bosne.
7: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
5: Znamenje moje domovine.
6: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
8: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.

Smo dosta sa Memićem i Gigovićem, hrabrost je najvažniji put za nas, dodao je kratko Barbarez. Najavio je meč koji se igra u petak 2. oktobra protiv Švedske u Zenici. Ovo je bio plan da do Švedske dođemo sa 4 boda, ostvarili smo ga, pokušat ćemo napasti protiv Švedske nova 3 boda, najavio je Barbarez meč u Zenici i oproštaj Edina Džeke. Vjerujem da je većina vas pratila sinoćnju utakmicu i da ste onako ponosni bili nakon što su naši mladi zmajevi ostvarili pobjedu, svaka im čast. Pjevamo Bosni.

0: Si liter i po, Marku 95, deterđent za veš kolor 2,7 litara, Violeta 9,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Glogošća, 88,2 MHz.
1: I u nastavku jutarnjeg programa ćemo o sinoćnoj utakmici, poraz od Bosne i Hercegovine u Bukureštu je otvorio brojna pitanja u Rumuniji, ali jedno je zajedničko u analizama tamošnjih medija. Zmajevi su bili bolji, to je zaključak u svim medijima. Rumunija je pred svojim vratima doživjela težak poraz od Bosne i Hercegovine 2:4, a način na koji je ekipa Sergeja Barbare zastigla do pobjede ostavio je mnogo dublji trag od samog rezultata. Rumunski mediji posebno ističu silovit početak Zmajeva, njihovu konkretnost i način na koji su kažnjavali greške domaće odbrani. News Ro navodi da je Bosna i Hercegovina od samog početka pokazala da je u Bukurešt došla po pobjedu. Digi Sport otišao je korak dalje. U naslovu utakmicu opisuje kao noćnu moru za reprezentaciju Rumunije. Rumunski mediji posebno apostrofira 4 primljena gola i probleme koje je Bosna i Hercegovina pravila domaćoj odbrani. I državna televizija naglašava razliku u pristupu. U njihovom izvještaju stoji da je Bosna i Hercegovina krenula snažno, već u ranoj fazi napravila velike probleme Rumunima, a prednost od 3:1 na poluvremenu pokazala koliko su Zmajevi bili efikasni u ključnim trenucima. A evo naslova u susjednom portalu, u susjednoj Hrvatskoj, znači Dnevnik HR kaže: čudesna utakmica Bosne i Hercegovine, Zmajevi demolirali Rumune usred Bukurešta. Ostanite i dalje sa nama.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja jutarnjeg programa. Evo za kraj jedna zanimljivost. Kaže, moj život je la la la. Kasno legla, rano ustala i nisam se naspavala. Sa vama i dalje ekipa u sastavu Edhem Džuho i Azra Grbo. Ovo je frekvencija 88.2. Znači, ostanite sa nama.

predstavnike poslovne zajednice lokalne samouprave i civilnog društva u kojoj je učestvovao i načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović. Ja sam htjela samo da vas pozdravim i da najavim popodnevno druženje Đuho Nestade. Ovo me posjetilo na scenu nekad kad sam radila otvoreni program kad je Malik pao gore u režiji. Samo Nestade čovjek. Tako da, evo, i informacija koja zanima Vogošćane, znači aktivnosti našeg načelnika, a idemo dalje sa dobrom muzikom. Ma šta dobrom, odlično.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte

I tačno je 14 sati 44 minuta. Informacija za penzionere u skladu sa zakonom o PIO penzije za mjesec septembar biće isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u ponedeljak 5. oktobra, dakle odmah nakon izbora. Za korisnike koji su pravo ostvarali do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zajamčena 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 konvertibilnih maraka. Da, eto, čuli ste, dakle, dragi penzioneri, isplata penzija, septembarski penzija u ponedeljak 5. oktobra i čuli ste koja je najniža zajamčena, a koja najviša, dakle, vi ćete svakako po svoje penzije u poštu, u banku ili ćete eventualno čekati poštara na vašim kućnim adresama. Sviramo još 15 minuta, uživajte uz dobru, zabavnu muziku.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

I da, evo, 15 sati 45 minuta. Naime, juče smo govorili o tome kako smo drugi u svijetu, čini mi se, po konzumiranju kafe, a kad smo kod onih koji eventualno žele prestati sa konzumacijom kafe, kaže, ako dan započinjete kafom, a 7 dana bez nje, možda neće biti baš ugodno iskustvo. Organizam naviknut na redovan unos kofeina može prilično brzo reagirati na njegov izostanak. Već tokom prvog dana mogu se pojaviti glavobolje, umor, spanost, razdražljivost i slabija koncentracija. Riječ je o tipičnim simptomima odvikavanja od kofeina, koji su obično najizraženiji tokom prvih nekoliko dana, zatim postepeno slabe. To su neki od simptoma, mada ja nešto nisam, čini mi se, upoznala nekog ko je prestao sa konzumacijom kafe. Eto, to se kod nas rijetko dešava. No, kako god, eto, ukoliko želite prestati konzumirati kafu, čuli ste šta vam se može desiti, ukoliko ne, onda uživajte u vašim crnim, bijelim napicima, kako god, ostanite uz program Radija Vošća.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Upravo tako, pišite nam, mi idemo dalje. Naime, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alabegović govorio je o odnosu s ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Zukanom Helezom, koji mu je nakon velike pobjede reprezentacije uputio posebne čestitke. Helez je na društvenim mrežama posebno istakao Alabegovića, poručujući da je on ponos Bugojna i cijele Bosne i Hercegovine. Alabegović je govorio o vremenu provedenom s ministrom odbrane, ističući da mu njihova međusobna podrška mnogo znači. Naime, meni je predobro biti sa ministrom odbrane i to mi puno znači, da me voli, ja njega baš cijenim, dobio sam i dva poklona, rekao je Alabegović. Helez je u svojoj objavi najavio susret na Bilinom polju, gdje će u petak biti odigrana oproštajna utakmica Edina Džeke. Vidimo se u petak na Bilinom polju na oproštajnoj utakmici našeg dijamanta Edina Džeke, napisao je Helez. Eto, dakle, tako kaže Kerim Alabegović, a mi slušamo dobru muziku, ostanite uz nas.

I još jednom kratku informaciju, dakle isplata septembarskih penzija počeće u ponedeljak 5. oktobra, takva nam informacija dolazi danas, najniže penzije 692, zajamčene 826 i najviše je 3461 konvertibilnu marku. Ostanite uz nas u 16.30, slušate vijesti.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovati.
2: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadži Bek?
5: Ima ljudi koji se ne oblače lijepo, ali su čisti. Ne izgledaju lijepo, ali su uredni. Ničim se ne pokazuju i ne ističu, jer ih nije briga. Rade i žive u miru, okruženi malim brojem ljudi, zadovoljni poslom i životom, ne traže ni više ni bolje. Ima i takvi ljudi, bez belka.

a dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu pameti na faku da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjaluk.

I tako kaže Leo, mi vam još jednom želimo dobroveče, 19 sati 25 minuta, kad smo kod ljubavi, neobičan prizor dočekao je prolaznike na mostu Skenderija u Sarajevu, gdje je na ogradi osvanuo transparent s kratkom ali emotivnom porukom ljubavi sretan rođendan. Napisano je na transparentu koji je nepoznati muškarac zakačio za most ime osobe koje poruka namijenjena nije navedeno. Poruka je privukla pažnju prolaznika, posebno zbog toga što se muškarac koju je ostavio nije potpisao. Ostalo je tako nepoznato kome je poruka upućena, ali i ko stoji iza ovog romantičnog gesta. E sad, ne znamo je li u pitanju muškarac, zašto mora biti muškarac, dakle, da je napisao, možda je djevojka napisala svom dragom, ko zna. Čudna je ljubav i neka ljudi, nek se voli, neka ljubavi sviramo.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Idemo lagano dalje, u 19:33, nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su na stadionu Asim Ferhatović Hase odradili trening i nastavili s pripremama za naredne utakmice u Ligi nacija. Naime, igrači koji nisu bili u prvoj postavi protiv Rumunije trenirali su na Košovu dok su ostali radili fitness u hotelu. Među zmajevima je bio i dugogodišnji kapiten Edin Džeko koji će se od reprezentativnog dresa oprostiti u petak, dakle u utakmici trećeg kola Ligi nacija protiv Švedske. Da posjetimo izabranici Sergeja Barbareza nakon dva odigrana kola na svom kontu. Imaju 4 boda, a impresivan je bio sinoćni trijumf protiv Rumunije u Bukureštu kada smo slavili sa 4-2. Eto, divno je bilo, evo Džeko je trenirao. Biće jako zanimljivo u petak.

Evo, slušali smo i koloniju 19:49, malo pomalo došli smo do kraja današnjeg druženja. Nadam se da vam je bilo lijepo, ukoliko i tako, onda svakako ostanite dalje uz nas, budite i sutra uz program Radio Voguša o 7:00, kolegica Azra Grbo sa vama u prvoj smjeni u jutarnjem programu, a mi smo opet zajedno od 14:00 kada se družimo po podnevnom programu. Sutra je 30. septembar 2026. godine, čuli ste danas, dragi penzioneri, penzije su u ponedeljak 5. oktobra. Eto, još koji dan. Prije toga ćemo imati izbore, pa eto, zanimljivo će biti narednih dana. Ja ću vam se još jednom zahvaliti što ste bili uz nas, što ste pratili program i naravno uživajte dalje uz dobru muziku. Advija Tirić bila sa vama, svako dobro i ugodan ostatak noći.

0: Vagos Rádió je váš pun tovodak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
0: Vološ radio je vaš pun povoljak.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

golemo, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja

0: Valós rádió je váš pum pavoják.
1: Oh yeah!
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: Ima ljudi koji se ne oblače lijepo, ali su čisti. Ne izgledaju lijepo, ali su uredni. Ničim se ne pokazuju i ne ističu, jer ih nije briga. Rade i žive u miru, okruženi malim brojem ljudi, zadovoljni poslom i životom, ne traže ni više ni bolje. Ima i takvi ljudi, bez belka.

a dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu pameti na faku da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjaluk.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Prosinac. 2 sata poslije podne.